Abdullah gemici ara. Gezum bai banu joy chechago pebate no pegu bai zervar samaji kwa ajro tar bakde

0: gorko ceddo baddo jawda dum ni koni mali boole
1: di wana saya boole mo jikko wa far mo juubo wa far ma do fofu mo la.

0: apa yang ledek. Ndax ilay na sere len la kass ki amene tani andu toro wata ala ke degna bayo mam ya ma palmare
1: mam ya mam ya ne way ay koli
0: ay ana ka gola
1: sima ku bali te vatro
0: wa wa
1: ilo tiwa
0: Lami ada ada nama sita fatio Lami mam yama na palmare mamu kamu leke anu mate nek torogata
1: ay